tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja tamara. Sad me tuga tako razera i mogu prevariti svakoga, ali sebe ne.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Hit dana Radio Đakova.